Obi wo asem bi ta so ni mo he. Sa se mi si ami ko mo. Aya ti jaji. Ti jaji mi kra. Sa mi na na du. Ma ti ga ta ga ta ga. Ma ko.